Наояалеалоокаарлүни ангеккаарсималегалоарлүни ааннаалерпаллаалерами аксаало ааннаалерлүни макитсугнаилли лунилуунни ааннаалуарникуму тоқуниарасугилерлүни ингмани амма қаойманартуужалерлүни тоқуниалерма ааннаартуммегаалуулу ааннаалуарникумуллу макитсугнангилерами қилаюрнаилли плүни тааннатаарлу қилаваклуниалуорсимагамисоқ ааннаартуалуулуни аннигилаортақалу кисақатсиарпалаорсимажугу ааннаартуалуатилуга қанақ аккуни қолооққорту ааннаартуалуулоорсиммагмат салуктитсиарлунилу таинна такба таупунга кисақатсиараояарлуну писуклуну кисақатсиарпалаорсимага кисақатсиараояарлуну таинна ингиутигивалаорсимагакку ингиужарлугу атаатагилаортақалу тоқоқунгиммаарлугу таинна ингиужарпалаорсимажара уувам нике қимақтайли лаунгана юнгали инусимни таматана ингиужарпаллугу таинна туатсиарлу ингиути эққаамапаллугу таинна ингиужарпалаорсимажара туксиариаксарлу исмаллармнага кисаани таана ингиути эққаумааннаужарпаллугу тагвалуунни уплукку анаалераангама инатууплунга таана ингиужарлугулу тамаане қитиужарпалаорсимагама силами тагвали палартиумиартоқулукками қай макитсугнарсиартукками қиллалерлуни ила саккалерлуни қилалерлуни аанниараалуккалуарлуни эққаамангиллугу сунаму нералаорсиманнармага тагвали қилааникками аанниарунеэрпаллиалерлуни паларсили туарами ауллаарумалерлуни таунунга оқсоққарунгнай луалерлу талоқай амма қимми неқиксақарунгнай луалермата увагуллу неқиксақаттиаққорунгнайлоорсумагапта уумматтимиклу пуванниклу нери нерититауқатталаорсумагама питтайлингиттутуугама илакканы тааккунанга уумматтиторуннарту туатсиангугама тагва питтайлингиттутуугама питтайлеққуяусуиттутуувалаорсумагама тааккунанга нерититауқатталаорсумажунга илакка неқиллатаами неритиллугит неқиллатаартортуи тусугеқатталаорсумажаралуакка уумматтингаарми уванга нерититауваклунга уувангалу кисаане қиммииллу таква нериюнгарту таунгмата уумматтимик тааккуа асикка нериюннангиллути тамарми ила питтайлуллути нериттайлуллути ауллаарапта таунунга қаккиарму таңмаарлута нерукитторулуугалуарми иклулиорлута таикканэ лерлута таква уумматтитуиннарми неривақлунга ила ариусимарла лилаорсимажакка туктуи уумматтингит типингиллу канаиттууммагаата аулажитсиалерлуги ила неққиқалаорсимагама уумматтимми неққиқаттиангилуалерникунгиннеққай тагвали атаатагилаортара канаиттугнаа ила аанниартиллуга сули таикканни анаанага сапертуалооқатталаорсимагма тоқуяриаксаани оқақатталаорсима илха оқалаорсимаммаарлуни иққаамуплугу атаусеерлуни уингагу тоқуппат ингмини увагу қана аюнгитсутиксақ сиюнгнатаангиммаатигу ангунасугуннангиллунилу ингмини тоқусамиаарумаплуни исумақаттарнерарлуни оқармат каппианалаорсималлерпутаанна тайманнаалингма аксаалу каппиасулаорсимажунга каппианар туммагаалуяарлуна ила налунартуйалаунгитту тайманна пигаяралуарпата увагулли тоқутситтуиннарапта таймак сатуйуксаунажалаунутақарулуугапта тайманнаиннажалаунерпалукка анаанагилаортақа қану наярнермагаа қаужимангиллу қануитсугнеэрпаллиалермалли тагва таунунга ауллаарлута қаккиармиилералуарлута таикканни тайма қиллангмингма атаатагилаортақа тайманна питтитаулилаорсимавугут уяранниклу аулатсактиттаилитсиарлу талунни
ammalunnunani piiqsittailitsiarluta ammalunni meqqukulungmituktu meqqungani piiqsittailequyaugluta pisukkataruluujarlunlu ujarani aulatsaktittailini ajorna tummareruluujaqattalaorsimaju taimanna peqyau tilluta taanna takpa qaujimmakakku malikkakkulu taimanna peqyauneqa maliklugu taimannaugama ileqqusik satuanguyaari laorsimajarali taimanna ileqquseqa laorsimagatta peqorsartilluta taanna ileqqusiuyo qaujimajatuari laorsimajara asaana qaujimangillu takpa nuvuklinu aullaalerlu taqanuitsungnaarma ataatagilaortaqa taununga aullaaqapta taikungarlu talu itlulileqlunilu ataatagilaortaqa atausearlunga aulajigama iglulianikkaluartillugu ikkiertualuulerama ikkiertlunga qialaorsimagama amma imerulerama anaanagilaortama aputimi uqummeaqqaarluni qanermenu imertillunanga taimannaulaorsimajunga atausearlungattau aulajijunga taimanna taimannaulaorsimabluta takpa sinaaliaqattalermata natseqattalermata kaangilerluta amma upengaanngorpallialeraangat ikku avunikulungni ilanatsi avuneqtaalerangata qimmibut ingminni aullartarluti aullartaujarluti taununga ataussitaanna qimmibu iqqaumageqattalaorsimajara takpa avunermi pinneraangami takpa nganiaqqukuluani pigiarlugu tamanna suna qisikulua soqanngitsiarluniu ilua taqqamna ulilluniu neriujarluniu tamanna amiinnauleraangamiu nerianingneraangamiut tamanna tsimiluktaanga nerianingneraangagu amiinnaul ila qisiinnauleraangagu angerrautseqattalaorsimarmat taanna qisinga takpa neringitatuariplaniu angerrautipplaniu uvaptinna aksarpalaorsimajanga qimmibu ataus iqqaumalaorsimajara taima taimannauraujaqattarluni amma pillangisal torulungmi kajormi teriganiarmi tikkitaulaorsimagapta aulajingmigama taanna takpa kajo toqummatju pillangisarma toqutaungma ijingigu anitillugi kutsiartillugu ujarasuktsuuqaanganuuqqu ilijaulaorsimaju taimannagu pijausuungungma taalalaorsimaju angajoqqaakka ijiingi anitillugi kutsiartillugu qimaktaulluni taimanna takpa qimmibu marruu ilatsarliari pillangisalernerluti kiijaugalalaorsimajunga niaqukku iqqaumagijunga ataseerlunga kiijauqlaklunga kisaani taikkua pillangisalernerluti qauji jaublutiklu taimannauqqaarluti aullarnerami unnuakku utinngitainnalaorsimajuu takuksaungitainnerlutiklu nani taimannaulaorsimaqqaaqipluti upengaanngukkannilermat natsi qaksimajualuuleqattalaorsimummata taubani amisummarialu takpa qaksimaqattarluti ataatagilaortaqa qaksimajersiuraanga ilaujummammarialuulaorsimagama takpa ilaujumajualuugaangama sangutaujungnaalligaangama qai ataatagilaortama nakligijaalugingmaanga ilauqattarlunga peqatituariplugu takpa ilaugaangama natsiliaraanga tauba qimmitaakkuanau aullariatsiaangitsiarluti qokkeriaqaluarpaluunniit aullariatsiaangittut takpa atsiilaguma kisiani pangalisialukluti takpa taikkunga taimanna qimmi ilisimatsiaqattalaorsimummata ila peqannaksatuariqattaqaptiguli nutaqatigu peqannaqaqattalaorsimagaptigu qimmiit qatiqatigiujarlugillu imanna inuuqatigijaptitutsia peqattalaorsimagaptigu ilisimatsiaqattalaorsimarmata pijaaqimiaqungnangillutiklu qanungasaraangata kisiani qanungasa kaaluulaorsimarmijuugalu taimannauraujaqattaq
lono atatagilawtagalo awla jigama amma kaksimayuni amisukallalong ni amilluti simayuna kaktawyuni ugniksilang mingman akkang kaluaktilu kitay katay kunga ulag kami tay kani pilagakulo yalaktilu ko nulokang ma tay kunga ulaok sumagama kimi atilatu ang magkake pangalialulaklati tay kunga tikinap ta sunaw pa akkakasukluti tattokittu ni makhoong ni tsikong iti ko putun naklunigi tay kwa tigami aklunigi pilaok sumagami natsilaok sumayo ikikang ito ni tay man na makho tay man na ulaok kakluni amma tawo nga nubuklini luta aki nga nga nun masibang mo tuktusuri akpalaok sumang migapta tao na nilakangapta tawo nga tuktuli akluta tamakki akluta ila suki talimay na kulugapta tamakki akluta tawo nga tuktusuri akapta tawo ni tupaksimap luta tuktumamata nukang may nang malawak sa magama nukang iluitib lugo nang magkako o kingito alo yagilawak sa magaka kapsanig lang nake o kaya kaklong anigilawak taka ay klakatigigako nang maklo no ang ikawlakam no tako nang maklo sitok kayagalako aputa kaklo nilo nang maklo nga tao no nga paalak kama ako ni alo makin nasulawak sa magama makin ni ayulit taklo nga taan alo nang magtaka uking ito alo ya aklo ni sundo baka ukit tako lang alo aklo ni taan na ikaw magibligo nang malawak sa mana kaya ka tagwa atatagilawak taka ane akatakto alo lang ma aw jalawak ka kablo ni ila tao ba ni tika kakitong meluta nagtuto katyang itok siyo kapta ataw sa ilo aklo tayo lagak kapta awla jika ma nagtuto katyang ito along ma akikikulong may nagtitaw gama may kigang may kaw jila ako sumaplong amataw pa uwi mataso ma atata nga tokon naklo na kaw jing ito nga atata gila ako tamala kaw jiblo niyo so kay angak ko ma ino yung na ako nakaklo niyo o kalaw ako sumaplong tay man na ulo ka akti lugo tagwa aw yak pisulok ka ma inutuplo nga ila tamani pisulok lo nga taon nga ila tamani kanigiyan ko lo anik karak lo nga tupipta tamani tilo nga tulugang mimito kang matabo nga ong nilagak ko tay man na kangata akti paklo ni tabo nga kimabad liya ka yak lo ni uva nga malika tao yalagak ko tabo nga kimabad liya tupibo talin na klo ognilong magagko taan na kaya si Joalong matulog ako lo. Chicken niya tuwi na lang matagpo nga kima si Joalong matupip din no. Tupipo uyak ako kasi ane maligong na ito yun nalawak si Mangman. Dahil na iso magkatak taka utak kami alawak si Mangkuko kanoyan ni alawak si Mangman ang matulog ako lo kaya yung tagpo nga mali alawak lo ni Ubam. Amma uki aksalak pali alakangan tagsak pala ako sa mga miyugun awla yilo ang makailong ito nga tagsak pala ako sa matiluta awla yigalo ako nga takalakangan ma atatagila ako tama nang magta nga takangan o padlok lo nga nang magta o kataw katala ako sa mga ama atatagila ako takalo anigila ako takalo sinikta kaya ako titagpa nga tuktun na sugiak pala ako sa mga mata ako na kalo sinikta ang makatak lutiw yala ako sa mga mata. Tagpaw nga, sinikta kaya ang nakluti pang nalang mga mata. At atagila ako taka ungagiblo ko ila. Pahil ka ang aptatagpa, nagligilo ak katala ako sa manak ko mga at atagila ako tama ama, iklika kilo akatak ko ang naklo na nga. Aulak si malakangan, ananagila ako tamalo, ang nga yumalo. Katutok lalok na nga sa alagi ka lalakat talawak sa mga nagligila at atagilawak to na nagligilaw yung alo na kaklo na nga lo o kawitok lo na nga dahil man na liyo katalawak sa mga ano lako yung si makatalaw ka makay dahil man na liyo katawag sa alia na iging ilo ko ilaw yung mayo alo lang may kama at atagilawak to ka kimaktaw yung mga ilo nga tayo kong aso ila
ilaulaqlunga anana kilautaqa ningaumaalukkaluarluni ataata kilautaqa qaujingitillugu kisana qaujitillugu ningaumajuujangittaarluni ningaumajuallu qaujimanatteeqaluarluni ilaujumajuallu migama isu sangutjuallu migama takpaunga siniktareersimavluta tuktuseoqaujarluta pisulu pisoqajakluta peqattalaorsimagatta takpa pisoqajak pisuujartilluta taqalertualuugaangama ataatagilaortama tumingi atuujalleraangakki kingunaani taqajaarungnaittaarlunga pisuinnaqataoqattalaorsimagama taimannailioqaujarpallunga ataatagilaortara nukkaqa inuulauqqaartinnaku aksualu nakligilaorsimangmaanga исуматагэкъаттарлунага эрлигэриалуппаклунага тайманнааттоокъатталаорсима атаасеерлунга анигилаортэра ила уннерлун уннерлуккаалуннерамакъай утсерингьтсиалаорсимагама уннерлоқаттармангаама анигилаорсимаяма оқаутингмага илеранақаттартуалуумматта уннерлоқаттангилаориланманга ва илерасоқаттартуминаума утсеритсиумилисааракку qaujilerlunga ilerasoqattarnarma taimanga unnerlukkannilaorsimajuujarunerlunga taimannaulaorsimajunga takpa aannaaqattartualuulerma ataatagilaortaqa naujaanuaqumalilaorsimumma inutuutillungutta inuujungneeriaksamini pilerami naujaanungaulilaorsimajugut taubungaupalliaqaujarluta akkunerulujaartu taubungaupalliaalaorsimajugut upengaakku taubungaulilauqqaaqaluarluta kisaani taubungauqaananngilluta auluaalermat tamaani sukutsermikkeerinna taubani aujanngorma taubungauvalliaqaujartillugi qimmin nunakkooqutseoqattarluti taubunga aullaalilaorsimajugu aullaaqpalliaqaujalaorsimajugu naujaanu aujaulertillugu taubungalerqaluarluta kisaani taikkunga nunalillattaanuoqumalaorsimangimmigma ataataga taubani akiani siputsartuuni taubaniililaorsimajugut kaaqululerlutalu nertutaqanngittualuujaarlunilu kaaqattaqululerluta taubani taubaneeqaujarluta ukiaksaangulermat angajugalu ataatagilaortaqalu taakku pisoqajaqulukkaluarlutik tuktusijungnangillutik takpali tuktumi tamauna atausermi tuplertoqarmat amma tupsarlunitju takpaunga maligasuleqaluariplunitju qanukka ikluagu itsigangatta atsigingitangani tumiqaqattalilaorsimannerluni taina angujungnangillunitjuklu taimannauneqaluorsimajanga ataatama qan sunnatitukkeerinna ikluani tumiqaqattalerlunigu иглуа тукту латтаангугалуарлуни тайманнаоқаттарнерлуни амма иккиарлулиалуклути тамарми утерлути неққаяангиллуталу амма тасиалун тасиалуунеқартаоққоортерина тайкунга ангажугалу матти таусериалаорсумажугу нериюнгнангиттаарлута такфа неққақарунгнаарапта матти таусериарлуну писуклуна матти таусериаққаарлуна утерамну punnerne punnernaqapanaarnerapta punnernikkulungmi mikittorulungmi tamuati taugaluarluna taima asu asean iklupitaqangilluni kaallatta leraptalu aulajilitainnerlunga ila iqqaumalitainnerlunga 14 ukioqqartillunga kaaktualuulerluta neriyaangittaarluta punnernikkulungmi tamuatuinnerluta siniklluta unnukku ukiaksaarlarululerluni takvali qautillugu uplaakku anoqikkeq laklunilu natserma ataatagilaortaqa taina aulugtaanga mamartualuujaalaorsimaju nerigapta taassumminga nerigaptiku qimmivullu neriluti aksuulilaorsimaju kaakkaluarluta suli aksutsiumiulerluni takva ataatagilaortaqa uplaakku pisoqajangnerluni inutuubluni takpaunga pisungnerami noqqavinermi tuktunnerluni tuktumma alianailaorsimallerpu aksualu takvali tuktoqarpallialerlunilu kaagungnaerlutalu taavuni kiijaqat
kiyakattaqattarluta taimannaulilaqsimajugut angajugalu qimuksernarsingma qimuksaqattarlunu kiyakattaqattarlunu lupililaqsimajugut kaagungnaerlutalu ukkiungukkannerma tamaunga aullaalilaqsimajugut naujaana naujaanoqatta tuppeqsimapluta ukkiulukta ikkiingujuksaalaqsimajuvinegalu utseqluanginnakku ikkiingulua Nauyano saagapta aksualu ubamnu aksoqornalaorsimajo makkuktunginnip qippagijao ila narqogijaoqulujerlunga qippagijaoqulujerlungalu taimannaittuulilaorsimajunga taakku tungagir tungagijatuaqiqattarlugi uluutakkun pitsiartutuatsiaanguqattarluti ubap ubamni feqannarusoqattarluti amma Simona taubunga Nama puvak lukwing mga usimalaukakluni utangmat tayin na pekan nakaktuak lugo. Abit yung naligaw tigib lugo lo. Tako at wate inutaw kakatala uksimayag ka ulutak ko lo. Amma Simona. Tako at wate ubam ni kipasyong ito wate ang uya kakatala uksimayag ka. Kipagayaw ng ikalo aklong alukya kawajimang ilawa mo inong nilo nga pekula uksimangin nama kisane. La 13 ukkiokarlunga taavungaqaluarluta kisa 14 ukkiokalerlunga naujaanuulaorsimagapta inooqateqaornerlukka ajuluama qanukka taakku asingit uvamne qippasuktuinnaaluujaaqattalaorsimammata ijorusoquluujarlutiklu qanutuinna qungakkaaloonereqtaavlungalu taimannaquluuja pijaoqattarlunga uvamnu aksoqornartummaqaaluulaorsimaju taikkani naujaanailisaarluta qanuittuujangittaaqaluarlunga taimanna pijaoqattarlunga akkunimmaqaalutaanna uvamni piungilaa ngunasugeqattalaorsimagama ajjiungittuttuarmiklu inuuseqqaqasugiplunga amma ajjiungilaatuunasugiplunga ammalu piungilaa ngunasugiplunga peqannaqijaujungnangittualuugama isumapalaorsimajunga akkunimmaqaalu taimangaluktaa taikkangat akkunialu taimanna nerlunga qaujilisaalaorsimajunga qangatsiaqulukkiaqanna sunaupat ajjiungilaangungittungaaqaluaq inu sunaupa taimannattituttiartau inuunneqaluarlunga taimannau laorsimaplunga takpa ukkiuluktaa taikkani tuppequlungmeaqqaarluta uppengaangoqqoortillugulupakiaqanna qanganngoq tillugukkia taikku ubingajoqulu taimannaittuna iglutaartataulilaorsimagapta oqqooqaaluujaaqattalaorsimaju taikkaniilla iksiqartuani salummarsiaqqatau qattaqu lermingmaanga ataatarivaa salummarsiaqqatau qattaqasukkaluarlunga amma akkeqaqijaoqulujaiinnerlungalu ajornartummaqaalu qattalaorsimangma ubamnu ilaa illeqasuinnaalu qatta illeqasuksaqaimmaqaluklungalu aksualu taimanna akkeqartortaaqulujaqattarlungalu pigaangama aksoqornartummaqaluujaarpalaorsimaju ubamnut sunauppa nuttaqaulu amuqai taimanna